0: But the Bambura, I'm thinking, Nonga, everything I do it for you. Have you ever really, really loved a woman? And among them, I think I'm Angie, but she's a part of the FM. And the Kwambanga Hanyapa, Rally Hosibo, Brian Adams, with the Cherry Heaven, Dominic Zanarimbo, Nga, John Bon Jovi, always part of the FM, Yakobrasia Kasho, Yafrika, Chipembe, Rinanui, Missy, your Terkumbo, Jenna, Kachitango Chashu, Cha, Rikopa, the Dosumbro, and Namosi, Nga, Rendi, Mapur. Ngwenzi labra ropedi selar topindu la zimbuzi sopedi ri hapa.
1: Rekopata na bo Professor Mbedzi Kamufaro.
0: Bo Professor, ndi machelo ndi kubatanga na izakambe kia mshumo ya Mufaro. Bo Professor. Zvino ndikovapfa ndikovapfa zvavudi pepo izi dziko jena karutingo
2: dziko jena karutingo
0: rekodiwa ngamanda wanavo macheruzi haya ai una zvimwe zvichijenerera zvichijenerera hapa
3: dziko
0: jenerera hapa hey suko jenera
3: suko mara
2: ndikobapfa
0: zvavudi zvino eh ai una mumwe mungo noko jenerera wai feelingwe hapa ndi afurupela zvino zvidova zo dzudzania zvavudi bo professor ramba nga mafungo manji begetaru ramba nga mafungo begetaru dzothe rikolavelesa mafungo haya uri ndi apiyo maitele ane asumbedza uri munai na mufumakadzi wawe vono dhola no fara mpimo naone zvina vudi kana vubi vupiyo mbinganoni ralavelesa uri musi vathu vo malana uri mini rikoda ralavelesa na fungo la mufuma munna kana mufumakadzi ane hanedza vukhaki hawe apedza achikobona mulandu munna kana mufumakadzi wawe uri otozitanganedza nga ndira ine ova asingotoziyamba ngayo vila zvine kamusi vaitwa misvasvo ine yanga sala yo vaisa mumwe muyani rapedzisira nga zvithu zvine zvavautambudza zvine muthu angavona unga ndi lufuno apa mbinganoni uri ndi zvipiyo kha va zviangaredze vaprofesa rizatuya kambudziso dzavatichilisi
2: ndiza kukuma rodo vamba nga mafungo othe vamba mwashi ndi mafungo ane o dzikusa vathu vanji nga maanda rodo akuchedza nga leliya fungo lawa plausible deniability hune muthu a vaisa mumwe apedzisira hanedza amuvaisa apedzisira asadyiye vudipindureri chimwe chipinga apomoka onoyo muvaisawo kana nyimere nga kuto rwara anga diamba uri hai da ndikotoita misvasvo kana angomupfa zvavudi mara fedzi zvingava zvina vungonga ngomu mara fedzi rawana zvori hamafungo akubvera panda chiya chimwa zvake ndi afanira kunovona zvori hauna taidzo neyakahona ndirotsumbedzisa nanga titsumbo dzahona uri yazvivona muti one achikupa kamusi statement chanyamba uviri uri hezvi achiwaniwa ngapa mbudira aenda ndikuhamba izvila zvimwe achiva nazvidzumbe ngotoraro achingabita vushaka navamwe vathu apedzisira achikozvihanedza achiri autovanawo ndikwanani ngautoraro zvino ratsumbedzisa zvori masiya ndaitwaho nendiyapfiyo nazvauri ringalijena nga ndiradhe rimusi richikopa uifu wadikaneli fungo lauviri roamba fungo la udoweresana ropfirisa umpimo rasuta kuchedza ngale fungo ri kusumbedzisa zvori udowera mumwe hazvingokakeya vathu vadowerana arali vachikodoyana una utonipana ngangomu ratsumbedzisa uri zvokakeyawo ndezvamusi arali vanotova naudhoweresesana zvopfirisa mupimo zvine auna utonifana kazvo zvino radzisumbedzisa nazvezvo zvori chimwe chifinga chiyadibvavo kamuthu mumwe zvichakamuwengarwi zvine mumwe azvivona usatonipiwa kana udhoweresiwa kamuvangapfora zviraitika yazvo auna taidzo radzisumbedzisa nadzitsumbo dzaona uri ndidzipiyo ngamanza richikosedza uri una mutaro musekene vukakeha usatonipiwa na dhoweresiwa radzisumbedzisa zvori mutaro waone ndiupiya nepa uri hezvi muthu asadhoweresiwa dziamba zvori radzizvivona nga ndira ine muthu ambangave namumwe musi achikoshonisiwa chichavani achisemiwa ngautoraro ngeno musi richisvedza zvori umuthu odhoweresiwa upurisa mpimo rizvivona musi asichadyiwa samuthu wachitu uchiitiwa dzidzo uku misvasvo isiyavudi ngautoraro namusi adikunakisa avanga ndiradhe auchena kukodiwa ngautoraro ngori onodhoweresesiwa achadyiwa sachitu ngautoraro nanepa radzisumbedzisa zvori masiya ndaitwawo ndiyapiyo nazvivange ndizvipiyo nazvauri zvorali ringani lopedzisira ndipfungwa leneli le ndizvakuma lodzikusa vathu vanji nga manda uri ndi mafungo otambudziwa nevathu vanji vavo nongari hamaitele ndi lufuno zvino vathu vanji vavo vopofura ngarono lufuno apa namanda asikatotoma matomoni azvitavanyi muthu wozvivona rozvisumbedzisa izvo zvito ngauri muri sokopfori ndabva ndaona muthu wanga ngauri kupako nditengera mupodzatengo kuru pezvakumbvisa ngautoraro muthu one achizviita apa chimwe chifinga otoma atikobeza zvinonzi overprotective vana chikorai rindise dzina dzi phone wapi ne atikotoda uchitia zvimwe zvukaiwe watontarandira dzivuraya atoraro zvino zvapo generala zvine zvavotsa zvori muto ane ati wana chivosoko teveleriwa sikoto ukatiwa chia mavengereni aporaya apa ndova wana matina muto ene kone kutosedza zvori kuitia mini nga utoraro tikadzi sumbedzisa uri hezvi zvotorari zvipesa zvichava zvavudi nga uri zviva zvikuitia nazvo hola mumwe muto uva kusumbedza zvori obana zvivolo kavurao tikadzi sumbedzana ne pamwacho uri zvorari zvivangwa ngamini zvorari masianda ita one ndia piyo naone zvorari religion nga ndira de mwachi nori chisa upara para isa
0: Mhm. Ndifume ina minute uri vakawara ya pfuna kuti ipara para FM yako parasi ya kasho ya Afrika Tshipembe huna mutechelesa nambudziso apa kore ene umunna ono malana na mfumakadzi wawo lwa mingwa ino swika 10 ari hei achimana na mfumakadzi wawo achididivo mfumakadzi wawo ndi muthu wamba ngamanda pedzi azva zvino zvivo mujena zvivo ndomima mukuloni ngori achikwamba ngauri uamba zvine afuna na vukati ya vhathu hamuthonipi uamba na zvithu zvine ndi zvavo vavavili kamse asiyamba kagala ndipfachi nyadza ndipfachi ntukupadza vukuma vukati ya vhathu ndiya mufuna pedzi hai hezvi zvithu zvikontwisa kana zvikontsukumedzira kangari ndipambane naye
2: ndingatenderana naye mutsirisi apa ngauri zviyavava ngamaanda diwana uchikotshira na muthu mimwani ndichingotorari ya 10 waona zvori muthu ane uri amufuna uvamba na mapfungwa awo azvipiri uya ushonisa vathuni zviora kadzidzira tsumbo dzeramba ngadzi ngamaanda achikopa kauri uyu muthu omudhowaresesa usvika ngapi ngauri vathu avachakonotana mitaro zvavudi mara pedzi uchizvidza apa petu uwana zvori hudi vavona tsumbo dzauri 24 aitonga aichera vakati ngauri udzisimbedza ngari uambanga ufuna achamujia sachitu ngamanda chikosedza kungoloro uyamuembarasa kana uyamushonisa ande vathuni zvino azivi mapfungwa avudi ane vamuthu vane vokhulumuchichekisha pandikungoloro kava reflectikalo vasedze uri ane ndikotonifa ngamanda uri vakobafuna timapfungwa odzikudzisa zvauri apa petu amapfungwa avono adresa napa muthu navono amba navona izvamba navo vachikori mini huko vana ushanduka kavona vachikori vakobafuna ndizvitiyo zvinova kuzvifuna ngakavo so kava vambedze vanisedze zvavudi marichiwa ndichauri kava jenekalo vambe ngahalo nane vamufuna wavo arari zvichikobhara ndianefonera tutuwedza mwashuri kavai kavatuvo zvigudera uri vakonopfusiwa nganzira yavudi ngori utoramba ngo uchira kavushushaka utorariwoyo uchira usina mutakaro nane vaone kuzviita ravari kovatsivudza uri kavasedze uri hezvi zvitu hezvi rozviamba ngamasiya ndaitwa one uri zviyapedzisira zvikodzisa katarano ngaro zviyapedzisira zvikodzisa kamapfungwa anopi emotion cheating chimuchipinga ngauri avachava jiasa chito apa yani zvambo zviri kamutsinda rimwe dziva una vane vako vajiasa chito vatoraro mumashini kuti chizvaparapara FM
0: fume mbiri mene tori vakawara ya funa kuti iparapara FM yakaparasi ya kasho ya Afrika Tshipembe mutichiresi vari ropiwa navo profesa nendiwera kha haya mapungo maviri haya plausible deniability na haya mapungo autambudzwa zvinonga ndi lufuno mbinganoni bari hava munna wangai vadzura vachiita miswaso isongodha nga nne naone vantsumbedza usatalipa chimenga chototo wana vachiri ha hezvi kari zviri chengori ha ino yane zvidive zvinenga sizvidive ndidototsvanda negudisa hezvi ninga sizvikone vari ndi muto jena chikoro fedziya ndibona hapa munna vachipfonga vone vantanga lune ne atikoni chitu kavo zvino zvintsika lune atichadiva kuti ndiyambe mina pa khambingano ndivosukoto dzipumuchaya
2: vato sumbura zvori chili yamba ili pfungo rosumbedzisa zvori vunji yavathu vane vazviita vatyo zvinzwa ngauri vone vane vava chikudzijera pasi zvino vatofambisira zvina kuhamba zvino kuhamba zvori ainoona ngudo dzavo una zvayatapudza zvaona zvino ungatibudisa zvori ava vone kuzviita namini ngamani ndakavatova vanina vativana vachikudzijera pasi arari muthu wamufumakadzi kapo angava achikohora achiwana machireni manji ufurisa vone angava ofundira ufurisa vone una udzijera pasi vava todo murangura zvino murangura hone zvipesa zvikosiya uri vachikomutambudza ngatorara zvino pfungwa la insecurity ndipfungwa line laiva likuitisa zvori chimwe chipinga muthu apedzisira achikotambudza mumwe achikopfuri akonyaga uri awane manda kana aumurangura uri akona uzviona zvori nawo una pfunzo dzavo nawo uchiwana machireni nne ndikadiva munna zvino nthonipei zvino rodzi zviyamba vadzozumbura uri kandisa vativono zviita vaitira ungari hoyu ani avo uri vakomutambudza ndiyenokakao ngeno taidzo kana khedzi na vhone vhane zwino nga vha vhudza na ne vha u tshi khamba na vhanna vhoṱhe uri tshiṅwe tshifhinga a zwi ngo khakhea u wana mufumakadzi o funzea u fhirisa iwe, a zwi ngo khakhea u wana mufumakadzi ane u hola matsheloni u fhirisa iwe ngori ano maḓuvha khufa zwo to ralo, zwo ḓala nga u to ralo. Zwino ndi mafhungo uri havha vhavhili vha kone u tshila zwavhuḓi, vha kone u wana na ni vho no khou wana matsheloni na ni vho u funzeaho, vha sa zwi sumbedzise kana vha sa dzhie kana vha nyadza hoyu munna wavho uri a u munna wa tshithu ngauri nṋe ndo funzea u fhira, a u munna wa tshithu ngauri ndi khou wana matsheloni avhuḓi. Zwino heyi mbingano ngo amba zwa uri na hanefha uri arali zwa vhukuma zwi tshi khou ya phanḓa nga u to ralo, havha vhathu vhavhili ndi khou wana mbingano i kho ikhakhathini khulwane lune i ḓo ṱoḓa uri vhaḓivhi vha dzhenelele khayo uri havha vhathu vha kone u vhuyela midzini vha kha foundation na zwa uri ndi tshisio tshetisa zwa uri vha ḓiwane vha tshi khou dzhena kha mbingano yeneyi mwashi na uri tshisi vha Phalaphala FM.
0: Ndi fumi minete uri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri hafha
1: kufata na vho Profesa Mbedzi Kamufaro.
0: Namusi ri kho to lavhelesa mbudziso dzoṱhe dze vha vhudzisa vhathetshelesi vha Phalaphala FM zwi tshi ya kha mafhungo e ra amba ngao. Hu na muthetshelesi khoyo ane u re na u dzula a tshi vhudziwa nga munna wawe uri namusi na to nṱala a hu na nanga ni funa a ni tsha funea nono huvhala luṅwe, uri na miṅwaha ya fu ina hone vha na vhana vhararu afha muṱani. U dzula a tshi khou vhudziwa nga nḓila ine ha tsha tamisa ngayo, a vha ri a vhavhi vha vhudziwa na uri vha funiwa afha muḓini, a vhavhi vha vhudziwa na uri vhonakela kana vha to ita zwifhio, a huna tshine vha amba. Havha munna vha soko sedza thungo fhedzi vha vha sumbedzisa uri hai a huna tshine vha nga dovha vha ita, a huna tshine tsha tamisa tshine vha vha natsho. Vha ri nṋe ndi pfha u mutsiko u dzula na muthu ane ha u takaleli ngo u rali, nahone u dzula a tshi u ambela mafhungo a si avhuḓi.
2: Ndi mutsiko muhulwane nga maanḓa, havha munna vha pfala vho ḓigeḓa nga maanḓa, vha soko pfhura na musi a ṱuwa hai na fhambana na nṋe. Ri nga zwi pfha vhathu vhanzhi vha tshi khou zwi amba nga maanḓa, ende vhathu vhanzhi zwa itisa zwauri vha give up ngauri hoku kuhumbulele ku vha ku tshi khou shushumedziwa, u tshi khou dzhenisiwa pha khani kha toyo yavho u na vhana ngo to rali u ḓo dovha funiwa nga nnyi, wo to rali u ḓo dovha mathina lufuna lui ngauri vhone vhana vhangana aluu kha uri vhone vha vho vhingiwa vha songo vhingiwa u thoma. Zwino ndi kuhumbulele kune muthu a vha na kovho ene muṋe, ende a si zwone. Zwino zwi vha tshi khou itisa zwa uri u vha a khou diliwa naye psychologically uri a pfhesese zwa uri nṋe a thi tshavha muthu wa tshithu, na ene u ḓo fhedzela a khou ḓi dzhia a si tshavha muthu wa tshithu. Ndi zwine vha khou ṱoḓa zwone. Zwino a songo tenda hoyu muthetshelesi u ḓiwana kha situation heyi ine havha munna vha khou muisa khayo uri a ḓi dzhia si muthu wa tshithu, no ene muṋe kha reflect kha ḓi dzhie sa muthu ane a vha uri u muthu wa tshithu nga u tou ralo. Zwino unga amba na ni vhane khou zwi ita uri vha zwi pfhesese zwa uri ha mafhungo ha thusi kha mbingano, ha thusi kha mbingano ngauri zwenezwo zwine vha khou zwi ita vha ḓo sala vha tshiri papa. Hu na vhanna vhanzhi na vhafumakadzi vhanzhi vhane havha vhathu vhane vha vha navho zwa zwino vha vha dzhiela fhasi, hezwi vho no ṱuwa vha si avha hone vha mbo ḓi kona u zwi vhona nga murahu uri hei afha fhethu u tonga ndo luza muthu ane a vha uri ndo wa muthu wavhuḓi, vha wana zwa uri u vhuyelela khaye muthu onoyo a zwi tsha dovha zwa konadzea nga u tou ralo. A zwi vhi zwavhuḓi, ndi zwi wela kha aḽa mafhungo a re amba no pfhi emotional manipulation. Zwi nga dovha zwa wela kha nṋe mafhungo a re amba a gaslighting, u sokou pfha ungari a u tshavha muthu na zwine wa amba zwone a zwi tshili. Zwino zwi nga ḓisa kuhumbulele ka uri kanye vha munna vha tshi khou ndzhia nga u tou rali, avha mufumakadzi a khou ndzhia nga u tou rali, hu na vhaṅwe vhane vha dzhia sa tshithu nga u tou ralo. Zwino a zwi vhi zwavhuḓi hezwi zwithu mashi na uri tshi zwa Phalaphala FM kha zwi ambiwe ngazwo. Arali vha tshi khou pfha uri a vha tsha ṱoḓa ṅwana wa vhathu, a vha muṱalutshedze vha fhe mbuno dzavho nga u tou ralo u fhirisa u mutambudza. Mashi na uri tshi zwa Phalaphala FM.
0: A khou pfhalesa mafhungo aya. Ndi sumbe minete uri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi vho Profesa Mbedzi. Hu na muthetshelesi ane a khou ri hei ndi na thaidzo, zwithu zwa hone a thi koni u to zwi amba zwavhuḓi khagala ngauri ndi mafhungo ano kwa matsimuni yangei, ndi wa munna, ndi dzula ndi khou sasaladzwa hafha ngadeni, a thi tsha ḓivha na uri ndi dzhenise yani ngadeni ngauri ndi dzula ndi mafhungo aḽa a muhumbuloni wanga uri ndi tshi yo ya ngadeni hafha tsatsaladzo khedzi dzi khou swika vha ita mini avha munna.
2: Arali huna zwithu zwino vhaisa munna ndi musi a tshi khou sasaledziwa a tshi khou ḓa kha mafhungo hanefha nga dini sa zwe vha zwi ambisa zwone, a zwi uri a pikape kana a dovhe a vuwe hafhaḽani zwi a lemela nga maanḓa. Nga maanḓa zwi khou ambiwa nga mufunwa wawo ane ni dzula ndibe na dzhena hanefho tsimuni, u ya zwi pfhesesa wa zwi ṱanganedza uri zwi amba zwori ho muthu u khou amba ngoho. Arali vha tshi khou vhudza zwori hai malimele avho a si ya vhukuma, hu na vhathu vho no tou gweda zwavhuḓi vha lima tsimu vhone a vha koni u lima, nahone lufo lwavho a lu dzembe ḽa vha ḽi tou lima zwone. Zwino unga amba kha vhafumakadzi wa ḓo amba na kha vhanna uri ni nga vha no sinyusana u swikela ngafhi, no kwatisana u swikela ngafhi, ri songo swikelela hune ra sasaladza muthu wa munna kana muthu wa mufumakadzi, nga maanḓa zwi ṱoḓa kha mafhungo anea o ka mutsimu kana o dzhena nga dieni, ngauri hetsho tshilonda a tshi foli na musi vhone vha ri hai ndo vha ndi khou tou swaswa a tshi foli. Niṅwe ḓuvha vha ḓo ri vha khou zwi takalela ri u dzheniwe, havalani zvingori zvidzura zvione mumbulonoro a neutonga fiat konurima zvidzisana kumbirero kani pahone panotorima kwine namutsu songoziya amba kudumbirero rai umuntu zvabudukorime zvaita zvori muti adijere pasi adikasiya vamuna wapukuma ngamanda kati vabanda ndingazvo mwashini vachingawana zvori zvese vachikochimbira ha una una mabindu manji badi apa auri vatu vakono jena tsimoni zvavudi ngauri vanda vachikopfesa zvauri buchiro kana munna wapukuma ndujena tsimoni kana ndujena ngadei zvino vachiyamba apa kava munori vasungo vadiscourage kava zvijenga ndere yavudi mara vadovamba nani vaone kuzviita uri kava zvisedze uri vakopurira mbingana avakopurira munawo pedzi mara pedzi vakopurira mbingana nawo mara ungazviyamba ngauri ngori zvajenerera mwachi kava une tsivudzo uri ligeni wekalo vakono ndiwanurusa futi ava muchelsea mwachinotisa vaparapura fm
0: Ngo Professor Mapungo ndi manji awangarara chote pedzi yachipinga chashu ndichituku rikombera vaonesa ndi vatichelesi vavabvudza uri vanga vakwama nga ndera ade
2: Refuna uchiwanira chifinga chinge chifinga chacha.
0: Nazvino.
2: Atichisa para presa mbaka diwatanga na mura wanga na sitoni ndi professor Remburani Paul Mbezi na vachintodza vanganga wana kana mura dzitevera ho 076-136-8302. Ndoro wa samanda mwashi na vachitisa para presa.
0: Aba dudeli wange yo.
2: Riko dudeli wanga manda hafa noni campaign hafa chamchezi. Mwashi na vachitisa.
0: Hai, riko liwe sanga manda. Wa professor duwala mu datare. Kezo Robert Kwamba na bo Professor Mbezi rikoda balisa chitemwa chachu chariko upata rinacho na vegedaho vatirisi va Parapara FM rdoba rinavo vafunzi bomukundi maselesele va for dobarisiko pata ngandira de chipika chulwa ndichorimita isongowa maguva khadzulo otakuwa opatiwa ochena zvidoita zvavudi ngamanda mina mina itori vakaurira kufuna kuti ko UK bikona ari kasendele rikoliva mapungane awara ya kufuna kuti

0: ndidorenga ngamene ndinchavene ndidorenga ngamene hezvo zvikontrakadza napeni yatina
1: heko zvibva ndikozvipfuriva kuamba kunchavene nandikotenda ende ndinozvidiva zvauri chede yapfuwa uakuva muchera yedevon
0: kha vahapfepo pemberani netiri ndandoditembera nouravelesa kamudende wasasa
1: ndizvoona
0: nachelede yaboy 10 neyakotokondo ubva ngeibhangani mwana miyanga vantusivona kotsi yanga uzvanga zvingi zvavamwe
1: azvipedzinizvezvirutodo yakavo ndiyadiva vachiraima hezvi zvitu azvikuve zvatoda chirome izvi
0: ndikutambura
1: nne ndikotoda rivoni kavayotoda vadivi vamuhumburo kana vari nheri vatosesa sibadhera tivaone
0: anezvavadivi zvidokonda nazvezvo
1: namishonga yauri vone vakonoedhera ngori avakoedhera
0: ava vatu vadobhadherwa nganyivo pemberani ndikori atina napeni natiki zvayo
1: ane pamuvusoni vone vaiwana iyo chumero mahara zvitoditorenga ngori tiri udzura una vatu vanji vonovawo phanda

0: Minutes ya pumbiri tano yongarangara the Golden Voice.
1: Uko kaidziwa nga murwa musi awa achiko sukumedzana na mulinda buno Isaac huno to ambosa timatimuri budifari kuti vanta.
0: Oda japora nga mnenje wacha muonde tabula masaiko kopa pora iko tota to. Airuanga fere musi wana yona transaltane. Ya jiwa pora mtetele sway kopa ikatwa pora ya Afrika spambi kota damutu. Ya bamba pora bamba di visa pora. Iko biswa pora nga musi wana abdela mtetele sway. Baja pora bai humisa nga emrao. Lako jia pora mtetele sway spepelo stole. Uko jia pora kwa rumena kam musi wana wahawe. Ijiwa pora bai rumena kam musi wana tabula masaiko. Iko jiwa pora mtetele sway kam musi wana kam rinomoru li bukila mfugeng. Baja pora bai rumena kipamba. Keiko jiwa pora nga kuma jipeta Afrika spambi. Ya kitimeru wa pora. Pora mutajirese, iko chuo pora nga musiwana ane aba ene kamkela se bele bele, iko chuo pora nga Ronan Williams, urumena pora kamsona ime okon, okon uko urumena pora kaspepelo stole, pespepelo stole kwa chuo pora urumena kamsona wahawe, ni musiwana kamkela se bele bele, urumena pora kadabelo maseko, kano pora maro, kachipita cha Eritrea, maiko chuo pora bago sadoro bago chuo pora nga chumumbiode, urumena kamsona stole, stole urumena pora kamsona

0: Bone, madindo umbera muthu uri adena wavongo munndo komukapanga chanda. Zvino nne ndiko todori kavone. Hezvi zvitu hezvi. Bone vakosokushuwa, vakosokushava zvisina pere.
1: He?
0: Ndi biko la mini.
1: Murandu,
0: landara.
1: Kani? Mvelere dzori mini, so that's what mini. Mbudzeni ngo kufunga.
0: Muthu vongwe ngwera, uvongwe ngwera. Kavari ndi vakudza. Hezvi zvine vone vakoita tira. Dimasi anda itwa osala zviluwa kwazvo. Kava vone vakopera sachisibe. Kava vone. He? Ava khola zviluwa ngandira yone zvisumba noedera basa kwedera. Ukuitia mini?
1: Wopembera
0: ndi mini.
1: He? Zviluwa zvotea hongo ndikotenda tikula.
0: Ah.
1: Azvitodi yone cheredena. He?
0: Ndikamba ngori
1: ndidorenga ngamini ndinchaveni ndidorenga ngamini. Hezvo zvikontrakadza na peni yatina.
0: Ko zvipfa ndiko zvipfora kwamba munchaveni nne ndiko tenda ene ndito zvidiva zvauri chede ya fluwa uwa kuva mucherede boni
1: kapa hafi vupembirani ne tirenda ndo ditembera no ravelesa kamudende wasasa he
0: ndizvona
1: na chede ya boy 10 he ine yakotokondo ubvange ibangani he ngona miyanga vantu sivo ona kotsi yanga
0: ayi
1: uzvanga zvingi zvavamwa zvipedzi hezvi zvipedzini
0: azvipedzi yamini azvipedzi yamini zvezviri utodo yakavo ndiya diva vachirema hezvi zvitu azvikuve zvatoda chirema izvi
1: ndikutambura
0: nne ndikotoda rwoni kava yatoda vadivi vamuhumburo kana vari nheri vatusesa zibadhira tivaone ane
1: kazibadhira zvavadivi zvidokonda nazvezvo
0: na mishonga yauri vone vakonoedhera ngori ava kwedhera
1: vatu vado badhelwa nganyu pembera ne ndikuri atina na peni na tiki zvayo
0: ane pamukusoni vone vaiwana yechumero mahara he zvitoditorenga ngori tiri kudzura una vatu vanje vono vaupanda

Alfari wasangenedza nga dzone dzone dza lufuno richipandara matsiva a ḓuvha richienda na vhare magondoni rashuma na vhare mushumoni

sangenedza nga dzone dzone dza lufuno richipandela matsiva a ḓuvha richienda na vhare magondoni ra shuma na vhare mushumoni.